young chun jeep like jeep ye dog king ji bon sai han no la ke han tu ge ni tu la tu tu ka ye mi ke leo leo ji se bo leo ji do ye la sam no ka lao la ye dry dog dry rong ko de ki sao sao ye la ka pe ya ji tin tai re ni ye kang do sam tam ye san bo i mean ye ra sa jin kao ja lang ki hai mo ki do ka ka san la Chin suffering, khi đọc khả khả, ôi ye, hô tên, nóng xong rồi ra, lếp phí, mấy thấu khuya, lếp khó phá, ye, xanh, nóng châu.